Vi får nå at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sender her av Kjei, senast av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utavstøyen Kjei. Så i skra av iktos.fo.

Det var ikke betur kjentur, det fikk han liv og sorg, og han var brentur. Jeg får jeg synsja nokkur forsk folkalø. Og teksteren til er jo nekru solmar som ikke alla rytse hever ist i vår bønna fei var. Det var ikke det som vi byrja i vi, men det var ikke så lengt vi så inn her. Det handla jo om en bittare, etla om en som var tidlig for å være bittare. Og om anker som lustar ikke fengar i det, så er det ikke omtallet. Toi samfunnet er brått som ikke nek, så gjerne kinkosankeren og sjaltene var velmaktene. At det ikke skulle lykke til å skilje en agerandes løsning fra tøytøyene. Øysene er kinkosankeren tar for å luste etter sjøen og nøytøyer. Vesterlensk og nøytøyer øyre, som okkara. Men det er ikke alle kinkosanker som er så flåkjastligere. Nei, gommel folk sånn alle, er det øynfalt. Og jeg har også dittet meg til å sette ondt til spill til noen av de øynfalte lovene, selv om til veie, til å sette til tøvnløk til en tradisjon som borster av i sanker, kan du komme til å brøyte stølen fullkomlig. Innveien, kjørst du akkurat vana litt, så er det kjøtt klant, og så er det ikke skjøy i hentor. Og om løyen ikke var brukt, så dødde jeg alle om forhånd. Og til størst bedt, til nekva perler i midtelen. Før var sommeren ikke, men ikke det rytse, til salmaner fra 304 til 404 i salmanbøkene. Da begynner vi innom inngangssalme, Feivar i himnasølån. Så kommer en salmer for hverje av dem ikke i bønnen. Og så trutser utgangssalmer. Tutte, rytse, valte og høyren. Hvert av dem i åren for sin salm. Lukas, jeg visste om disse salmerøyene, har vi hilt at dette er vel egnet til en fløveutgave. Det er et vel avmarska, anfalt og vikommende evne. Tælja av løvene raskende til rettlo. Og i midtelen er det flere av de beste salmene og kjømmekjelige rytter. Men det er så så at disse rettlo salmene bare skriver til trullø, så mykker jeg avhånd. Det har vært tropult at det er en drikva fløv og vi bare trimmer løven av å være lust etter. Inntil ljøser han oppfirmer at just det at løgene at salmaner jo skriver eller så faller løg er et kilt høve til at vise hvordan fjallbrotter salmasankeren være i fargen og en kyrkjennarfing og orkål. Og nå er det så lett å gjøre, du knappelige er forsk og folkesanker, så lett at komelige til allmenningene. Og årsøkken til det er det større arbeidet som Marianna Clausen er lagt i forsk og folkesank. Marianna var døtter til folkaminnesavnaren, kaurmannen og læraren Karl Clausen. Han arbeidde med landa vi a sauna folkasang i Sur-Jutlandet, her han selv var rett av år. Og så Brorsson sang og harpe øyrene i Vester-Jutlandet, som var slet av parallellet lokkara kinkosang. Nei, hver av dem lærer hun
som fører nyer og orskøy og valgte seg tøvnløg har haft Karl Clausen som lærere. Høysene var han her nekra ferder ved kåren og kjassar og bæja seg noen kåreferden og tjøkken sin her. Forsk og nævninger fikk han kundløyga til og av var fire forsk og folkassanje og under kjønne skjeutrus kom han så hentet vi av sauna. Ferdes rundt landet, fikk folk av Sintja Fyrsar og tog opp. I kvart var datteren Marianna vid honom. Hon hjalp honom særlig av at skriva ned av nautar til hans man er til jobb. Og kjifte bo i hon ned fra Alfjers og fram etter bo i hon i Kvivork. Stottet han også at han byrjede i fargen av glasen, kjørst han sjukor. Men det var noen nekk om å gjøre at det er arbeidet vi har sauna for skal folka sang og særlig den antallige sangen måtte ikke dette nye fyre. For i framman undan var rettelig nekk kjørst vi har sauna kveja og vyselua. Og det som vi sauna av antallige sangen er lukka som tjavoja av vissen arbeidet. Kveja kjempenar vær røysene gav kinkusangara og lykka som kvægene vær en pastor av torrara. Kjæran stegi vær solmasangen da ganska møyra. Og tog vil du da sjolver sleppa syntja solmar fyre innsamnarnum som var kommer at sauna kvæg og uslua. Karl Clausen døg i 1972, var 8-3 år gammal, og døtteren Marianna tog om endan. Da var hun 25 år. Lykka som papen, fyrreist hun rundt landet, fikk folk at syntja fyrir seg, og tog opp. Men omframt det, savna en øysene, allar upptökur av förskum folkasanje som är till tjals. Lycka från 1902 och flockade det här. Det är tillsammans om 6100 upptökur. Och bostrur tog som hon och pappen hade sauna skriva hon så nyra nautar och gav ut 4 nautabökur. Vi tror kom kvejaløyene, vi 6 solmaløyene, vi 20 vysløyene, og vi 12 sjaltrene. Tilsammans 3344 lø og leiabrygte. Jeg har stortlegget til tilbåken av vi, litt her, for at folk skal få et inntrykk av hvordan omfattende arbeid er veldig sjående. Jeg var så i Solnabøsene til Marianne at løyte etter løven som kunne syntes til før jeg var sommerløyene, som ikke er litt. Til 6 av løvene var det lagt å finne løven. De kunne syntes til som den gullne sol frembryter, og av to salmene hever Marianna ikke farge en øyne tjubo lø og leabrykte. Øyne 4 av døgmen er jo allmenn kjent, men jeg har så langt det hilde meg til lø som ikke er allmenn kjent. Disse 6 salmene kunne øyne syntes til lenge frutjata salmen Tjakinko, bryter frem i hule sukke. Etter en flottor, malandi og veldig solmor, bæg inn i alt og væve. 20 lengvers. Men jeg var lest til hvordan var jo tunker for ettertøyene. Til etter i solmabøysene er bare 8 vers. Til vers nummer 15 skriver Jesus på mitt hjerte.
Marianne över fem lå av Vesensholmen. Vi gör det så där att vi bytte salmarna upp så lades där att Tormar Aljaus och Finko Läfra som den gulna sol frambryter medan Tormar Adepro och Finko Läfra bryter fram i Holosucke trutsar av korgen. Utgangssalmaner är då alla skriva er till samma lä. Det är lä som kallas för Genev 1511. Det är lä som är brukt till Ljus i land. Det är lä är inte i sådana böken som är i ånden. Och är då bara att finna en salm som vi samma byggna. Han kallas för vreten din affvänd. Och grunnaliga är detta en latinsk salmor som var omsett till danskt i 1623 och som Kinko tog vi i sina salmabok från 1625. Det är väl bäst höskande om utgängssalmaner fick att lära från en lovsånke, men etter allt annet. Vreden din affvendt, herre god af nåde, riset ditt blådigt, som oss over måte plager så redligt, af en vredens brunte, for de vi synte. Så ganske vær hosgott kommer 28 lukavel. Men jeg er sånn ikke vel. Jeg har da fyra loven som Marianne er vidt lenda salmen. Baldi så tror jeg. Salmen er til fyrste og tredje bøen. Jeg vil skrive jeg til har han noen lov i alt valdende drotten vi er. Jeg synes salmen er ikke vi og salmabøkken til Marianne. Og heldur ongjur salmur við sama byggnaði. Men eg vildi at allir salmannir skuldu syngjast til fyrir fólkalva. Og svo hugsa eg at um einum tætti lægi til annan salmin úr kveðabókin hjá Marianne og lægi til hin úr vísubókinni, svo fæ eg trutsjar av dem og fyrir bóknum hjá Marianne og við. Tói Høvsendamalet vi som er ikke det verst vi det store arbeidet til Marianne. Det er alltid det som står en tøytning for forskamentene og kan være det som står en utplaster for folk i det landet som fast vi tøgnløg. Det gjør det så. Men så også er jeg spedlet at jeg ikke har alle fyra bøkene vi. Og så fører jeg i kjaldrabøkene og vet om jeg kunne finne kjaldor som lykkes som tangerer i evne og fann så fram til et her som jeg siterer i Abeljavi. Takk at last. Jeg tjekk meg nyanna lije. Høymelt av mauren kallast Johan Adolf Petersen. Han er fattur i Hattarvik med bosettus i Nordeple. Det var så løs i gamle dager, tog du tjekst med en bygter, at det var vanligt, at du lette de ur om bøgnene, tog du komst gjennom gærene, og så tjekst du skåleiser, inntil du komst at gården om i bygtene er som du atleider. Så skålet du der føttene, lest du ujater hoser og hovaskekvar. Og etter hver, för att du kunde komma nasslur om fötterna in här som du alla är där. Det var nu personer i kjaldrunum. Han säger själv att lojte månde det om mig grekva. Så han är inte vill rojkor. Då han kommer in till sina rojkofranter så säger det ganska vian. Hur kommer du här skåleiser som har klottat fyllt? Ja, säger han. Jeg var så avveppen å missa hosene og skekvannene borster av vennene.
men jeg som trygg var det ikke. Hette må være et land av stråk, og en bittare, og tog han ikke velkommen. Men han var ikke på en av seg opplagt av vår. Han færre en brent han livet så i at etta, og han har forvågjere. Jeg skal sitere kjaltene fra treet.

rung og flant. Jeg var ikke betur kjent, og jeg fikk en liv og søg, og han var brent. Og i august mann og i år kom så femte bøkken i sin røyne ut til Marianne. Her grøyer hun fra, vi nøyde dem fra de fyrre bøkene, hvordan forske folk har sang, hvor vi sammen skriver over. Vi bøkene fyllt seg tverfløver, vi opptøkken av heimeldarfolket, som syntja lø som hun viser til i bøkene. Men da bøkene kom ut og en av allmennare samkom og i Norrlandhusene, men da var Marianna som ikke var at norska ikke var vi. Og i september i fyrstan handleist hun bare 6 år gammel. Så etter verur en minningakonsert i vår Marianne Clausen. Og vi halte vid minnesene best ved å bruke det tilfellet som hun er savnet. Og så kommer vi til Feivar Sommarøyna, som er kjellet ikke. Inngengssalmen, Feivar i himnesølen. Så la det som den gullne sol frembryter, var sunnsyn her i kyrkjene i Vurg. Alfred Møller-Petersen i Røymeldt.

Høylatt ut navn vere, nekka såløys som grymer og aksalvatle na kvøyen u Skalavøy, jeg vana trø i Røymeldt.

kom rujtje tutt som Olga Clemensen av Sante sang som den gulne sol fram bryter fyr Marjonno.

nevnte at byrja vi at setter du tånløyk til en tradisjon som bostrer av i sankor, kanst du komme til at brøyta stuylen fullkomlig. Og en måte at reka stuylen at vi gjør noen omse etter luknande stuylen vi fylgespel. Nekvor forskur folkasankor, kanskje særlig kvei og viser, er å penta tonal. Det er mest til at løgn er oppbygd etter en tøvnastia vi fem trinon, med vi stormål tøvnastionon, som jeg var tjei. Det er mest til røysene at disse løgene kunne spelast av setjapuipo. Du setjapuipan er et pentatonalt jævføre. Da finnes det gammalt kost her forrige er råa, og her er mævor i tekna av råa som stentur av forrige og spiller av setjapuipo. Vi da var ikke belegg for at forringeren er ikke jeg var spalt av setjapuipo, så jeg var lest er at det er miskyldig. Tegnarne vil vite at keltene er sånn for jokken spiller setjapuipo, og at setjapuipan er tjauar leoføret til skåten, og så er han ildig at vi døysene spiller setjapuipo. Men de kylskaper i middelen setjapuipo tegnløyk og forskan dans. Om dansen skal genka vel, må sankeren omgang til slittna. Og tog passa kyparen sær løye, så at han ikkje antar tog inn i anta, for at han kan halde av fram at kvåa tog inn i av oppi halde. Det samme gjør sikkeren med Setjapuipane. Setjapuipane er bygd oppå på dammata. Her er en pupa vi hålen ui, her du kan spela leie. Og så er det en eller flere puper, som bare har en tøvne. Og den tøvnen leter så alle tøyene med en spaltverer. Det kalles for en dronor. Og en dronor som alltid rikker, er dominanteren. Om et eller annet spiller i e-mål, så er det trutsjer høvesakkorder, det er E-mål som er tonika, A-mål som er subdominanteren, og H-dur som er dominanteren. Og så er gitaren som er juiselig innrett av vår, at han er en strong som er stemme av vår i H-dur. Og det er Jesu til at i grunden du godt kan spille gitaren, som om han var en setjapuipa og bruka leise hastranger som dron. Vere til en vilje av jord som er himne god feir. Nekka så løye som Albert Tjurus og Sumpa sang uisina Laumand og Tord fyrir Marjonna. Og han vil salmer vil spalter i emål vi leser om astronger som dro henne.

Nu koma trutje salmar som atler fåa lær fra rydde frem i hul og sukke. Miskun sammemilte fægir kjøver det og staklet brei, så la jeg som brydde frem i hul og sukke var sunnkjen i nalse. Marianna Jakobsen er høymilt. Fyre jeg var sinter varar, så la jeg som brydde frem i hul og sukke var sunnkjen i ånda fyre. Karl Marsten Antoniusen er høymilt. Og ja, vi trånja til at bya loje frostingar oss oi, så loje som bryte frem i ule sukke var sunnje ny. Gøtto, jeg vann husgård i Røymeld. Han var agronomer og lojare av Røyndarstøyen i Høyvøk og bo i her, men han var bøndasoner i Syrgøtto. Fjóra bøn vi lægjur nalse, fymta bøn vi lægjur ånda fyrir og satta bøn vi lægjur gøttum.

Nu kommer sista bönen och sista salmeren som förlär fra som den gyllene sol frembryter. Men arene släppe som den gyllene sol vill nævna att av dem en ögne tjuv upptäckningen som Marianna hever av som salmen om är att där fyra så tær fyra mår og minne utkjøttene våg. Først det en opptøkka av felaksantje som jeg kan gjøre alle i Klagsvåg tøk og noe andre trus. Da sunk utkjøttene og synker en kink og forstår jeg av utkjøttene. Og det gjør du da lykke til degneren som tar vær Davre Mil, Magnussen, Døye og Unnudjande Sjeialtrus. Heimelten til ære opptekningene Ville Magnussen, soner til tekning Davre Mil. Han bosettes av Strennese. Og Unnudjande Sjeialfems var han vid til at stovna kinkubolsen i Tjötnivåg og han var forsankar i her lykka til Sundei i 2006 da vi brevursoner ansara og appasoner teknen Davi Mil Stoinbjörn Magnussen tog vi som forsankar. Heimelden til trio opptekningene Magnus Paul Magnussen, bodje til tekningen Davi Mil. Han giftest ved en bøndadotter i Saxon og var kongsbønd i her. Og heimelden til fjord opptekningene i dotter Ansara, Helga Thomsen. Hon var sjukrarökta fröjengor och bo i havn. Såleis lärde de unga av dem en gamla och avtog att Tjötnurkstrategionen omgant till slittnaje. Så är det sådana kvar upptökor och sådana glö varvår till henne. Jeg har vært tilvitt at han ikke kjøttene hos Lavi. Ikke tog at jeg ikke, at man ikke damer kjøttene hos tradisjonene, men tog jeg alltid at den tradisjonen er best færen til kinkubalsen og kjøttene hos. Man kan også ha sagt at folk rundt landet tog og tatt den opp etter Tjötnivåsbolken. Til møte mykje at færi holdt vi knapplega av 4000 lø. Men vel du der teg løgene som omadun, etla lengabudun, sang, så avmarskast tale på en av vei. Og om anstaklingar og kaur rundt landet, at du gjørst det, så du vi finnse en fjallbrottan sang som ivalest hei avurska forska nutiga tånlag og givu noen sterskare samlag. Frels oss god fra hinn ytla så lages som den gullne sol frembryter var sunnsen av gluvron Hans Peter Hansen, Røymeldt.

Utgangssalmaner får alle lære fra reden din afvendt. God ut til rydtje, såløys som reden din afvendt var sunnkjen. Vi høyvåk, Maria Mår høymeld. God ut til valde, såløys som reden din afvendt var sunnkjen. Vi funnenkje, Marius Johannesson høymeld. Han var pappa til Olga Clemensen, som var høymeld til kommer utsett ut. Hun giftes til hans. Og at enda, himmels til fæger, tøyner atler høyjord, så løyes som vreden din afvendt var sunnkjennak Livron, hans bedre hansen høymeld.

0: Tusen takk for at du skal være lyst til lunch.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
2: Biblian. Og i Nytt Testamentet og i Biblene det fyra ymiske evangeliet om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene å skrive av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skrive særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene. Matteus kapittel 23. Jesus værer med de fariserene og henne skriftlærde, og råper vøy i vidtøyre, og taler om at Jerusalem og tempelet skulle være løgt i øye. Ta taler Jesus til følge og lærsvønner søyner og sier, «Å ståle Moses her, sitte henne skriftlærde og fariserene, gjør og halte tog alt, og tar sier til henne. Men ta ikke etter verskontoret, Tui tar sia ta vust, men gjerra ta ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjon ter og herrarnar. Men sjolver vilja tar ikkje nema ter vi øynum fingre. Alt ui tar gjerra tar fyri at menneskjon skulle sudja ta. Tar gjerra bøna røymar sunar brøyar, og duskar sunar staurar. Tar vilja fegin sida ovaster til bors ui vorslunum, og av hinum fremst og sessunum ui synagogunum. Og vera hølsager av torgunum og kalla i rabbi av menneskjum. Men tid skulle ikkje leta tikkum kalla rabbi. Tui ein mostare tikkara, og tid jo atler brøvor. Og tid skulle ongan av gjørene kalla fægir tikkara. Tui ein fægir tikkara, han som i himle. Oi heldur skulle tid leta kalla tikkum velagjere. Tui ein velagjere tikkara, Kristus. Hinn største av tikkum skal vera tænare tikkara. Tann og setter seg sjølvan høgt, skal være setter lågt. Og tann og setter seg sjølvan lågt, skal være setter høgt. Men hva er tikkum til skriftlærte og fariserer, hikler er tikkere? To i tid stånd er rydde himmelrydges for menneskjøn. Sjølv er ferdig det ikke inn i det, og tar man som vilja fære inn, gjør tid ikke lov i at fære. Hva er tikkum til skriftlærte og fariserer, hikler er tikkere? To i tid etter opp husene til åndsjøn, og halta og akvamsvus lengar bøner. Tid skulle tog få tess herare døm. Voi tikkum tid skriftlærde og fariserer, hiklar artikkara. Tid tid ferast om å sjekkfu og lande, at vinna best og en troskifting. Og ta i han våren til, gjerra tid han til helvetesbaden, tverfyrer så ringt som tid og sjolver. Voi tikkum blind og vela gjerra artikkara. Tid tid sier at han usvør om tempelet, te åndsje. Men tann er svør om godlig utemplen bonden. Dårer og blindo, kvett ta møyre. Godlig, etla temple og halkar godlig. Framveges, tann er svør om altare, te ronche. Men tann er svør om gavene av tog bonden. Dårer og blindo, kvett ta møyre. Gavan, etla altare og halkar gavene. Tann som tog svør om altare, svør om te og alt du av tog Tann svör om temple, svör om te og han som ut i bor. Og tann svör om himmelen, svör om hasade gods og han som ut i sitter. Voi tykkum tid skriftlærde og fariserer, hiklar artikkara. Toi tid tudjunda av mynto, dilt og kumman. Og voi da toi ongana som møyre vijar i løvene. Ratte, miskun og troskape. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikkje være gjørst. Blind og velager artikkere, som søyler mye bitte fra, men svølger kamelen. Hva er tikkum til skriftlærde og fariserer, hikler artikkere? Du er tid rønt seg bikere og fete utan, men innan du til fotel av råne og gruskløyga. blinde fariserer tøyen. Gjør først bykere og fete rundt innan, så det kunne være røyen uten vi. Hva er tikkun til skriftlærde og fariserer, hyklare tikkere? Tøy tid lydjast kolka mon grøven, som jo er og vekrar at søtje uten, men er og fotlar innan av deg om bøynen og atlare øvrønsko. Så la jeg søtje øyne tid rettviser ut uten for menneskjen, men innan er og tid fotler av hykle og lovløse. Hva er tikkun til skriftlærde og fariserer, hyklare tikkere? Tøy tid bytja grever profetene, og prøye løye henne rettvise og sige. Hadde vi vært til at døven fedre åkere, så hadde vi ikke haft lot ved tøymen og i blåe profetene. Så vittne tid ta om til henne selv, at tid er og bøden tørre som drå på profeterne. Fytle tid så østene mal fedre dikere. Høkk ormer, ormer avkom. Hvordan kunne tid slippe undan døme i helvetes? Tøy, ja tøy sendte jeg til henne profeter, viser og skriftlærder. Sommar av tøymon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid hovlandja i synagogontikkara, og elta tøyr ur øynom boi og i annan. Fyri at jeg skal komme iver tikkum. Alt hit rattvisa blå, og i uthelt av hjørne. Luka fra blå og hins rattvisa og abels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som tid drøy på middelen tempelet og altare. Sannelig jeg sier tikkum. Alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profeterne og støyner tøyre i senter er og tiltøyne. Hvor som mennkan vil de er ikke savne bøttetøyne, og en så høna savner ungarsøyner under vannsjøyne, og tid vil du ikke. Hustikkere skal letes tikkun øye. Tøy er sige tikkun. Fra hese stund skulle tid ikke søtja med, før en tid sige. Sikna vår veri han, som kommer i navnet herrens. Matteus kapittel 23. Matteus kapittel 24, fra vers 8 til 28. Jesus taler om at Jerusalem skal være lagt i øye. Jesus får nå ut ur templen og bostur henne, og lærersvenner hans kom til hans at vise honom tempelbygningarna. Men han tog til åra og sier vittar, «Sutja tid ikkje alt dette. Sannelige, sier dikken. Her skal ikkje være lett en støyner etter støyne som ikkje skal brådas nyer. Ta han set av oljefjallene, kom og lærsvenner hans rettilansere og ønsere og søtto. Si okkon nærhet av fyrat henta, og kveter tekjene fyri at du kjemur, og endi er at hugin. Jesus sverar i tøymon, «Sutja til at ongen vidløyer dikken. Tøy mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, «Jeg er Kristus». Og tøyre skulle vittla jeg munk. Og tid skulle høre om herrneier og fratta herrne av tøyende. Så ikke til at de lette at de kunne ikke rige. Tøy så må være. Men enden er ikke en. Tøy tjå skal røyses med tjå. Og rydje med rydje. Og hunker og gjerstolte skal være voie hver. Men alt dette er henne første versene. Ta skulle det gjøre at de kunne opp at være ytla vifferne. Og drepa tikkun, og tid skal være heta gir av ötlun falskasløven, fyr navns munnskult. Te skal være mongon til fall, og te skal svitja kvart anna, og heta kvart anna. Og mennger liju profeter skal stuja fram og vidløya mong. Og av tui at lovløyse fer iverhånd, skal kærløgjen kølna tjøyne flestu. Men tannu i heldur ut, lukka til endan, skal være frelstur. Heta evangelium rujjesins skal være pratika om alt gjerra rujje. Ötlum falkas lövum til vittnesbor, og ta skal enden koma. Ta i tita sudja viurstigt ögingarinnar, som tala om av Daniel profete, standa og heila jari grund. Tannu leser til at djevetu gætur, skulu tei som i Judea og flutja i fjöllne. Tannu i at hætjan må ikkje færa nýr etter nøkron som i hjusjansara, og tannu i diamarsni må ikkje venta attur etter klævonsynum. Men voi tøymon som i vibadn, og djeva bröst av tøymon døvun. Bygge etter at tid skulle ikke komme at flytja om vetren, og heldur sabbat. Tøy ta skal være slik trångt som ikke hever være fra de høymeren vær til, inntil nu, og som heldur ikke skal være. Og vore heser det ikke sitter, vær ikke holdt frelst. Men fyrir torra skuld som utvalgte her, skulle heser det være sitter. Sier til anker vi tykken, «Hitje, her Kristus, etla her han, skulle det ikke trygg var tøy. Tøy lige krister og lige profeter skulle stå fram og gjøre stør tekjene og under. Så øsne henne utvalgte skulle det være vidløyt, hei til jeg være møvelig. Nå har vi sagt til henne til fremme ondene. Om det har vi sagt vid henne, han i øyemørkene, så fjer jeg ikke ut til jer. Han i kømer noen, så trygg vi tøy ikke. Tøy ønske snarlig oss skikker i estre og lyser lykke i vester, så skal være til menneskesåneren kommer. Her som reier flyttes ørnene. Matteus kapittel 24, fyrre helt. Matteus kapittel 24, fra vers 22 til 21. Jesus taler om atterkommelsene. Men alt fyrre øyt, etter trunkene av tøymondøven, skal solen myrkne, og månen ikke gjøre kinsutt. Stjøttene skulle falle ned av himmelen, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekjen menneskesånerens, suttjes av himmelen, og ta skulle alle atter gjøre nærvene seg. Og te skulle suttje menneskesånen komme, og skuttjen himmelsens, vi måtte og miklere dårlig. Han skal sende ut ønklere sønner, vi velte og lurer løve. Tor skulle savne henne utvalgt og hansere, ur henne fyra attene, ur øren enda himmelsens og i annen. Lære lykkelse av figotrenen. Ta i grønnertes langt og blottnager, og bløyene spretta. Vita tid at sommeri nær. Så løy skulle øsne tid ta i det suttje alt hetta. Vita at han nær fyrir dornum. Sannelig sier tikkum. Henta at skal alt ikke forgenga, for en alt hetta hever hent. Himmel og jør skulle forgenga, men år mine skulle alls ikke forgenga. Men tante og tøyma void ungen, heldur ikke ønglerne i himmelen. Heldur ikke sonaren, ånden utan feiren. Men ånds å være av døven nøye, så skal øsne være at ei menneskesåneren kommer. Som de av døven om fire flåene øde og drukke, giftost og gifte, lykket til tante av nøye for en hjørtene. Og de visste av ånden før en flåen kom og tok de ødel. Så skal øsne være at ei menneskesåneren kommer. Ta skulle ut for være ut i marsjene. Annar være tidsen vi, og annar være letten etter. Tver kvinnor skulle mæle av kvadnene. Onnor vil tidsen vi, og onnor vil letten etter. Vætje tog, tid vita jo ikkje kvann det herre tikkara kjemur. Men det må være tikkun grøyt. At visst i husbønden og i kvarje nottarvøkko kjøren for at komme, så vakte han og let ongan slippe at brådde innkja seg. Vere tog øysne tid til røyer. Tog menneskesåneren kjemur, tan tvima tid ikkje hoksa. Hver så hintrykvi og skilage av tjeneren, og i husbøndi hansar hefur sett yfir husfolksut. At gjeva ta man eta og i rattare tøy. Sælur tantenare, og i herri hansar at han kjemur finnur bera seg så eit. Sannelia, sier tikkun, han skal seta han yfir alt og en øyur. Men sier hin under tænaren så i hjertasøynun, herri mun dralar, og fer så at slåa samt tænare søyner, og eta og drekka vid drikkemånen, så skal herren kjo hesan tænare koma, og en det han ikkje vantar. Og en tøyme han ikkje vøyt. Og høgga han sunter og lett han få lot, sem han vi hyklar honom. Her skal vera gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 24, 17 helt. Matteus kapittel 25, fra vers 8 til 32. Hinn tutsi mottjarnar, og tænarnar og finko talentnar. Ta skal rujt himmelrujtjes være at lukna vi tutsi mottjar, vi tåg og lampersøyner og fauru i møte bruggomna. Fim tåra våre dårar, og fim klokar. Tær i dårar våre, tåg og vurs lampersøyner, men tåg og unga olje visar. Men hinn kloko, tåg og olje i uilutsøyne, saman vi lampunum. Vi tæ at nu bruggomren dralai, kom tingt at her atlar, og tæra sona. Men om midnatt hårdes dra opp. Bruggomren kjemur, fær i møte honom. Ta vakna av alla mottjarna och gör du lampor sönar till. Tär ut dörrar våro, sötta nu vi hinner klåko. Lät jag kom få av olje och tickare, tog lampor och kara slökna. Men hinner klåko svära av. Nej, inte vero nu mycket böj till och kara och tickare. Fär i helt ur till käppmännen och käpa till kom sjolvon. Men ta i där våro farnar av steg att käpa, kom brukomren. Och tär som till röjar våro, för att invi honom och i brydläppet. Og dittnar vore latnar attur. Sådne kom og så øsne hinar modjerne og sødde, «Herre, herre, lett okken opp!» Men han sverige, sannelige, sier tikkun, «Jeg kjenner tikkun ikkje!» «Vet ikke tog, tid vita jo kvørst i degen edla togman!» «Tog, ta ønsom mevor i atle i at fyrra bort og i anna land, og kalla i til sin tænare sryner, og gav togman opp i hendur til som han åtte. Øyn let han få 5 talenter, annan tver, og patra annan øyna. Kvønn etter føremon i hansara. Så får han bort og i anna land. Tann og hei finnje hinar 5 talenterna, før nu og handla i vid høymon, og vann erar 5 talenter. Så må løyest han og hei finnje hinar tver, han vann erar tver. Men tann og hei finnje hina øyna, før av sted og grå og hjørna, og fjallte pening herra søns. Ta i lang tog var omlien, kom herren til hesson tænaron, og held råkenskap vittor. Tann og hei finnje hinar 5 talenterna stod ta fram, og hei vissar erar 5 talenter. Han säger, herre, du lats mig få 5 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 5 talenter. Herre hansara säger vi igen. Gott du gav och trygg för tänare. Du varst trygg för i vår luttlån. Jag ska sätta till i vår nekv. Fär in till glädje herra tunns. Så står jag östnet han fram som har finnit hinna 5 talenterna. Han säger, herre, du lats mig få 5 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 5 talenter. Herre hansara säger vi igen. Gott tog gåvi och trygg för tänare. Tog vart trygg för i vår luttlån. Jag ska sätta till i vår nekv. Fär in till glädje herra tunns. Så gärna står jag östnet han fram som har finnit hina öjn och talenterna. Han säger, herre, jag kände till att du är herre med vår som hästar här du inte såg i och saunar här du inte strödde. Tog öta i sted och får av sted och fjallte talenterna och hjörna. Hick, her hever du tutt. Ta sverre i herri hansare honom. Önte og lete tænare tunn. To visste at i hesti her i ikkje såa i, og sauni her i ikkje strødde. Toi skulle du sett pening moin, inntra peningavekslernon, så jeg fikk mutt attor vi rento ta jeg kom heim. Tætje toi hæsa talentene fra honom, og lete han og hever hinar tutt talentene få henne. Toi kvart han og hever, honom skal være givet. Og han skal heva iverflå. Men tannu ikkje hevor, fra honom skal vera tidsje òsne til og jan hevor. Og kaste hin ånøyda tænaren, ut i myrskri utanfyr. Her skal vera gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 25, fyrre helt. Matteus kapittel 25, fra vers 31 til 46, Dómurin yfir fólkasløgn. Men ta og menneskesonurin kemur ut úrtsvinni, og allir önglarnir koma við honum, skal han sita og hásætti úrtarsvinnar. Öll fólkasløgni skulu saunas fram af fyrjan, og han skal skilja tei hvort frá örun, og eins og hýrin skilir segin frá búknum, og han skal seta segin við högru lýsvinna, men búkarnar við vinstru. Ta skal kongurin sia við tei við högru lýsvinna, Kom her til signa og fjærsmunds, arve rujtje og hever veri tikkun til røyer, for at i høymeren var grunndavur. Toi jeg var svingur, og tid gav meg at eta. Jeg var tystur, og tid gav meg at drekka. Jeg var fremmandur, og tid tøk møte meg. Jeg var nætjen, og tid kladdu meg. Jeg var sjukur, og tid vitsjau meg. Jeg var i fengahuset, og tid kom til mun. Ta skulle hinne rattvis og svære honom. Herre, när såg vi till svängan och gå till att äta? Eller tystan och gå till att dräcka? När såg vi till främmandan och tog emot det här? Eller nacknan och kladdade det? När såg vi till sjukan eller i fängahuset och kom och tilltun? Kongren ska svära till honom. Sannolika, säger tikkun. Det som tid har varit gjort, ögonen är hos minst och bröder med honom. Har det gjort mer? Så ska han ösna säga vid dig vid vinstra och lysorna. Færre bort fra mer til bannavå. Og i hinn evige eld, som gjørdur til røyar djevelnån og ønglån hansara. Tøy jeg var svengur, og tid gav meg ikkje at etta. Jeg var tistur, og tid gav meg ikkje at rekka. Jeg var fremmandur, og tid hev ikkje møte mer. Jeg var nætjen, og tid kladde meg ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og tid vitsja om meg ikkje. Ta skulle òsne teis være. Herre nær seg og vit til svengan, tystan, främmandan, nacknan, sjukan, eller i fängahuset, og tante tar ikke. Men han skal svære til ham. Sannelig, sier Dikken. Det som tid ikke har vært gjørst, øynene er hos minst, har vært tid heller ikke gjørst mer. Og hese skulle fære bort til evige revsynk. Men henne rettviser til evigt liv. Matteus kapittel 25, 17. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Jesus taler om deg, Jesuen. Jøderne legger opp råd om å drepe ham. Han vil salve over. Judas lover at svige ham. Og Jesus etter påskalampe. Ta inn og Jesus sier enda alle hese taler, sier han vi lærersvønner skjønner. Tid vite at om 2 dier er påskjønner, ta virer menneskesåneren kjiven opp at virer krossfester. Ta kom høvesprestene og hinner eldste folk sin sammen til høvesprestene, som et Kaifas, og i gærgjensere. Og tar løtt og sammen råd om at krypa Jesus vid svikom og drepe han. Men tar søtte, ikke om høgtøyene, for at følget skal ikke være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne til hospitalske svimene, kom kvinna til hans herre som i alabasterkrukko, vi økvålige dyrere salvo. Henne heldte hun og driver høtt hans herre, med en av settelbors. Ta i lærersvøyneren i så høyte, børt her ytler og søtte. Hva skal hente bostadsbytling til? Høyte kunne jo være selt for nekva en pening, som kunne være givet fatakken. Men ta Jesus var værre, vet jeg, sier han Victor. Hva gjør det til hun inna kvinna? Hon hever jo gjørst mer gode gjør. Hine fatakko heva dit alltid tja tikkun. Men me heva dit ikkje alltid. Ta i hon helt hesa salvo i velika mot. Gjør til med røyar til gjerar fyr moina. Sannlega, sier tikkun. Atla stani om atlan høymen. Her heita evangelium vire pratika. Skal òsne te som hon hever gjørst. Vire omtala til minni om henne. Ta for øyna hinnon 12. Han og et Judas Iskariot til høvesprestene og sier, «Hva vil jeg til lete meg få, for at djeva han i valgtikkere? Ta gauder hun om 32 sekler, og fra tørre stund heier han i hoa når best bær til at svitsa han. Men første dagen og i høgtu henne og surga og breie, kom lærersvennerne til Jesus og søtte, «Hver vil du at vi skulle gjøre det til røyer, at etta påskalampe?» Han sverer jeg, «Færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi igjen, «Morstaren sier, tøymen min ned, så her skal jeg halte postur ved lærersvønnen min. Lærersvønnen gjør det som Jesus beid tøymen, da gjør det påskalampe til. Ta inn og kvølte vær komme, setts han til bors, vi hinnom 12. Vi antar ut og sier han, «Sannelig, sier tikkun, og en tikkara for at svitsa meg. Ta vørder jeg flere tunger, og byrja å sier vi igjen hver etter annan. Til tog ikke jeg herre, han sverer jeg, «Tann som dypper håndene i fete vi mer, for at svitsa meg. Menneskesåneren fer vurst borster som skriver om han, men vøy tog menneske, som menneskesåneren vil svitsa vi. Til hei vil tog menneske godt, om det aldri vil født. Judas, som svøk han, tog ta til året og sier, «Til tog ikke jeg, rabbi». Han sverer i hånden, «Tog jeg vil selv sagt det». Medan tar nu auto, tog Jesus brei, signa jeg og brei til, gav lærsvøynen til å si, «Tætje, ette, hetta lika mot». Så tog han kærlig, takka jeg, gav tøymenen og si, «Tretje atler evonen, tog hetta blå mot, sått måla blå, og i uthelt verur fyrir mong til synda fyrir djøving. Og jeg sier til ikon, at fra hese stund, skal jeg ikke atur drekka av hesen avvokste vundrasens. Inntil tante, jeg drekka han nudjan vid tikkun og i rujtje fjægismunds. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Matteus kapittel 26, fra vers 32-36. Jesus og Getsemane, og han vil svitsen. Ta i tørn høyde sunnje lovsonjen, før tar ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vid tørn, «Hesa natt, vil jeg tikkun ødlom til fall. Tøy skriva jer, jeg skal slå hiran, og sier fylkesens skal spjeast sundur. Men ta er uppåt risen, skal de fære undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og sier vi igjen. Om to så virur ødlen til fall, skal et tog aldri komme i fall. Jesus sverar i honom. Sannelig, sier jeg til, hesa nått, åren henen gjelder, skal to trotsjer fyrir, er nok da med. Petur sier vi igjen. Om jeg så skal dodja vi til, skal jeg ikke er nok da til. Samma satt og æsne i alle lærersvånene. Jesus kom ta vitt høymon til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersvånene, «Sett til ikon her, med en effærg her iver og bygge.» Han tog vissar Petur og boar siner Zebedeus, og han gjørdes tungur, og svar endjest kom han. Ta seg han vidt høyr. Salmoen ekvelia sorgarbonden, holdt til deg. Vær her og vær ikke vi mer. Så før han av sin til langur, fatla anledes ut, bæ og sier, Fægir mun, ta møvlet, så løt henda kærlek for å fra mer. Tå ikke som jeg vil, men som to vilt. Han kom til atter til lærsvøynerne, og fant hår sovande. Og han sier vi Petur, så tid var ikke mentre at vært vi mer, og en tøyma. Vært ikke og bygge, for at tid skulle ikke falle frøsting. Anden til røyer, men holdt det vøykt. Atter før han bostur og fyr, og be. Fjær mun, kan jeg sin kjærløkker ikke være fra mer? Må jeg drekke han, så være vilje tøyn. Så kom han og fant høyr atter og sovant. Då er tingt for å komme av eget høyre. Da let han tar være. Før atter borster, be at tre og fyr, og sier så mor. Så kom han til lærsvøynerne og sier vidt høyre. Tid sova, vi ser med leie, og kvile til ikon. Ja, nå tog man ned. Da menneske sånneren skal være driven opp i hender og syndere. Røysest, let jeg kom fære. Han ned som sviger med. Medan han entelade kom Judas och en av hinnom 12. Och vi honom stora flockor vid svören och gösson från hövsprästen och inom äldsta folksens. Han och svojkan har givet av montetjen och sagt Tan och jag kisse, han är det, tätje han. Han kom nu vitt att säga iver till Jesus och säger Höjler, rabbi, och kisste han. Jesus säger vi igen Biner, få gärst du kommer ner. Ta stidor fram, lät du hentor av Jesus och tog han. Men en torra som vid Jesus och våro, ratt ut hånderna, drog svörsut och högt till tjänare hövsprästens. Och hej öjra av honom. Ta sig Jesus vid en. Stick svört ut attor. Här som det öjra att vara. Ta i attler tör ut högt till svör, skulle fatla fyra svöre. Ettla hälter till jag kunde inte bli i fjärgmån. Och han, nu har jag sent mig mer än 12 lägga ånder av enklån. Kvås og skulde ta skriftene er gengi ut, at så øyre at være. Og i sånne stund sier Jesus vi følka ihopen. Tid er å farne ut som møte rånsmanne, vi svør hun og gøss hun at teka med. Jeg har vedaklige sidi i tempelen og lærst, og tid tog om ikke. Men alt dette hever hent, fyri at skrifter profetene skulde gengi ut. Ta en rymt og alle lærersvannene fra hun, og flytta. Matteus kapittel 26. Frå vers 32 til 36. Matteus kapittel 26. Frå vers 36 til 45. Jesus fyrir ranon, og Petur er noktaran. Tøyr og jøtta tidsje Jesus fyrir no vionon til Kaifas høvesprest. Her var hinne skriftlærdo og eldst og samankomner. Men Petur fyllte honom lengt att hana, lukat till gär högspressens, och han får in och sätter sig till tjänaren för att sucha kvart änden mot för att vara. Högsprästarna och allt röje rönte till att få rengan vittnesbor med Jesus, så tar kunde ta kanna döven. Men tar funn och inte, till att många liv vittne steg fram. Till ändan steg så två fram och sa då, Hesen har sagt, jag kan bråta nyer tempelgods, og bytja deg oppadur etter trimund døven. Ta røstes høvsprestren og sier vi igjen. Sverar du ikke til til å hese vittna møte til? Men Jesus takte. Så tok høvsprestren til åra og sier vi igjen. Jeg tætjer til å i øy om min livande god, at du sier okkon om to erst Kristus, son og gods. Jesus sverar i honom. To hever sagt det. To i sier tikkon. Her etter skulle tidsutja menneskesonen sita vid høyre håndkraftarinnar og koma av skutjon himmelsins. Ta skratt i høvdspresteren klæsøyne og sige «Han er vår spotta god. Kvært nøydes dere langer vittne. Nå har vi tid hørt spottan dine. Kvært halda dit. Tør svære av. Han er deg sikker. Ta spott og tøyr i anledansere og gav honom nevaslø. Ærer gav honom stavslø og søtte. Profetera fyrir jokkom, Kristus. Hvor vært her i slåte?»

Mali ut og tåsar sier fra. Ta for han at banna seg og svørje. Jeg kjenner ikke han mann. Og ut til samme gul hænen. Ta kom Petter i år Jesus er i ho. At han har sagt, åren hænen gjelder. Skal du trutja ferir el nokta med. Og han får ut og græt borsklige. Matteus kapittel 26. Fra vers 6 til 5-5. Matteus kapittel 26. Fra vers 8 til 26. Jesus fyrir Pilatus og Judas hanger seg. Ta inn om morgenen var kommet. Helt og alle høvesprestene og hinner eldste folksins. Rå måtte Jesus at drepe han. Tar bonde han og får av sted ved henne, og gav han opp til Pontius Pilatus, landshøvdinga. Ta og nå Judas, som svits han hei, så at han var domfelter. Engra i han det. Og han kom atter til høvesprestene og hinner eldste. Vi hinner tredje og seklene og sier, jeg var sint at høy svøk sekles blå. Men tar svære av, hva kommer til åkken vi? Såg til til det. Ta bleka i hans silverpenningarna inn i tempelet og får av sted. Og han får og hongte seg. Men høvesprestarne tok og silverpenningarna og satt då. Ikke er lovligt at letja tar i tempelkistene. Tog til er blåpenninger. Og etter at høyre du hilder rå, kjøpte tar gjør lørkjøres misens fire tar. Fremant hun til grefstor. Tog øydort han gjør en blågjør til hentet det. Ta tjekk tja ut som tala er vi Jeremias profet og sier. Tar tåk og hinner tredje silverpenningarna. Vire hins møtta, som bøtten uskjøls løt å sette i vire. Og tar løt å tar fyrir gjør lørdjøres misens, som Herren beg mer. Jesus stod fyrir landshøvdingarna. Landshøvdingen spurte han. Er du kongur jødana? Jesus sverar i honom. Du sier det. Og til alt det som høvesprestarne og hinner eldst og kli av han fyrir, sverar i han ikke. Ta seg i Pilatus vi han. Høyre tusk hvordan jeg tar vittna møte til, men han sverar i honom ikke så mye som på 8 år, så landshøvdingen undrer jeg størlige. Nå var landshøvdingen venner, at jeg var følt noen en fenga leisen om høgtøyene. Hvem de vil du? Og til feriene høyde de tiltekne en fenga og gjett Barabbas. Da jeg var sammenkommen, sier Pilatus to i vittøy. Hvem vil jeg dit, jeg skal gjøre tikkene leisen? Barabbas, eller Jesus, som kalles Kristus. Toi han visste at det var av øvund, tar at å giv igjen opp til hans herre. Men medan han sett av dømeren stålen, sendte kona hans herre honom på og lett sige. Hev ordentje vi henda rettvise at gjøre, toi jeg hev jo idé lije nekv og dreime for hans herre skuld. Men høvesprestene og henne eldste, i vertelle av å følge at be om, at få bare på sleisen, men Jesus drippne. Landshøvdingen tok nå til året og sier vitt deg, «Kvenn av tøymenbåven vilja tid», jeg skal gjøre tikkun leisen. De sverer av Barabbas. Pilatus sier vidt deg, hva skal jeg ta gjøre ved Jesus, som vi har kattet vår Kristus? De sverer av ødel. Lett han krossfeste. Landshøvdingen spurte, hva ilt har han ta gjørst? Men de røpte en herre. Lett han krossfeste. Da Pilatus nå så at han ikke makte deg, men at gengren bare tok til, tok han vatten og vasket seg om hendene for egen folksinn, så sier han, jeg er sækleser i blånen av hans rettvise. Så ikke tid til det. Alt følt ikke svære jeg. Blå hansere kom i vår åkken og bød nokere. Ta gav han dem om Barabbas leisen, men Jesus lette han hovflånge og gav han opp at være krossfesten. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 26. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 6-6. Jesus verur spottaur og krossfester, og døyr. Ta tøk og hermen landshøvdingas Jesus vissar inn i borgsna, og sauna av alla vaktene rundan om han. Ta lødde han ur, og hongte skarlagskappa om han. Ta flatta av kronen av tårnen, og sette henne av høttansere, og gav hon rørsteg i høyre hund. Så fotlet hun av knæfyrjonen, ho av han og satt og høyder jødakongren, og tar spurt og åen, og tok rørstaven og slå han i høtte ved henne. Ta etter høtte hoen, låtet han ura til kappen. Låt han ugen seg ekne klæge og føre stavgjøn et krossfeste han. Av vennen uthier hittet han mann ur Kurene som et Simon,

0: Han nådde tar at bera krosshansare. Ta et hørne komme til sted som kallas Golgata, til er skattlas stavur. Gaudar honom vun at rekka, blanda vi gadl. Men ta han er smakka og atja, vil til han ikke rekka. Ta krossfest og han nu, og bytt og klei hans av medlemsøyn vid lodakastet. Så sa du der her og heldde vakt i vrom. Oppi i vrhøtt i hans av sette der til som han var klei av fire. Her stod hette er Jesus, kongur jødana. Två rånsmenn var nu krossfester sammen vid honom. Annar høgromegen og annar vinstromegen. Og de som gikk fram vid spottet av han, ryste vi høttene og satt. Til som bryter nye tempelet og bygger deg opp etter et trim og døven. Frelst deg selv han. Er du sånne gods, så kom nye av krossene. Og samme hatt hva og høvsprestene han. Og øsne henne skriftlærte og eldste og satt. Og når hever han frelst, så selv han kan han ikke frelse. Han er jo konger og skjels. Lett han å komme nye av krossene, så skulle vi trykke av han. Han løyte god, han frelser han jo om han legger nekker igjen. Han har jo sagt, er sånne gods. Og samme hatt hva og øsne rånsmennene han, tar som krossfester ved å vise. Om satt at høyman kom myrskur over alt landet, og ta var det lykket til nødgjønta høyman. Om nødgjønta høyman røpte Jesus vi herrer i rød. Eli, Eli, lama sabachthani. Te er god mun, god mun. Hvor gjørst du færen fra mer? Nekre at høymane stod her, satt og tøyder hård høyta. Han råpar etter Eliase. Og øyntøyra leipi ta samme til, tog svamp fyllt han vi etikje. Sett han av rørsted og gavnen at rekka. Hine, sa du. Boje, let jeg kun suttje om Elias kjemur og hjelper hon. Men Jesus røpte atur vi herrer i rød, og gav opp andan. Ta skrattna i forhengje i templen og utfei. Fra i erva lykka nir i kjøkna. Gjør en skalv, og klettar nir klona. Graver nir åpna ost, og likamni av munkon av hinnan høylevo og sona var bostur ris opp. Te gjinko ut og grøvnen etter opprørsnansara, og kom inn i hinn høylega sted og vurste seg for munkon. Men ta i høvesmævren, og tar og vi hånden helt og vakt iver Jesus, så og gjørselt han og det som hendte. Vart har ekvelige ratter og søtte, sannelige, hesen vær sånne gods. Nekva kvinner stod her nekka bostet fra og hukte et. Ta at du fyllt Jesus i ur Galilea og tant honom. Mittlen tørre var Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinner. Matteus kapittel 22. Fra vers 22 til 6:30. Matteus kapittel 22. Fra vers 22 til 6:30. Jesus verur gjæravur, og vakt sett vi grøvna. Men ta i kvöldi var komi, kom rygur mevur ur Arimathea som et Josef, og som øysne var vorin lærersvenner Jesuser. Han fór til Pilatus og be om likam Jesuser. Ta bei Pilatus at han skulle være honom gyve. Josef tog så likam, svøypa etter og rønt funt lungleie, og leie til å nødgjø grøv søyna som han er lett i høkka inn i kletten. Velte støren støyn fire grevarmånen og fór av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var her. Ter søyt og bønt i vrøv grøvne. Dein etter tilrengar dein, sauna hos høvesprestarne, og fariserarne kjøp Pilatus, og sa til Herre, og hun kommer ihåg at hans vidlageren sier, men han enn levde. Etter trutjer det jeg ryser jeg opp. Gjøv tog på om at vel skal holdes vakt i grøvene til tre av dagen. Så lærer seg når hans har kommet til å stjæle han, og sier så forfølt at han er ryser opp fra innom deg. Og så satt når vidlageren vil være verre enn fyrre. Pilatus sverer i tøymen. Her har vi tid vakt. Færgjast det og halde vakt i grøvene, som best hit kunne. Så fortørast det, og hilde vel vakt i grøvene vid vaktene, etter at høyre du innsikla støynen. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Matteus kapittel 28, fra vers 8 til 20. Opprørsne Jesus her, og han gjør lærsvånen om bo. Etter sabbaten tar lustig av første deg i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut av tidsje at grøvene. Ta var større og gjerskjølte, tog ångel herrens kom ned av himle, støy til og velte bort støynen og sett seg oan. Han var som snarljøs at sødja, og klei hans var kvitt som kæve. Av rastlo fyrjon skulvo tøyr og hildo vakt, og vore som deir. Men ønskjene tøk til åra og sier vi kvinner. Reist ikkje. Jeg vet at hitt løyta etter Jesus hinnom krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han vi sagt. Kom jo så til stegje, her herren la. Og skonte tikkene oss det og sier vi lærsvåner hans her, at han risen opp fra hinnom deg. Han fyr undan tikkene til Galilea. Her skulle ditt suttjen. Nå har vi sagt tikkene det. Ter skonte oss her ta bostur fra grøvene vi øtta og større glede, og lo på oss det at sier lærsvåner hans her til. Men ta kom Jesus i møtetøymen og sier, Høyler, ta kom mot her og tok om føttransere og tilbå han. Jesus sier vi til her, Øttest ikke. Færre og sier vi brøver mine, at her skulle færre til Galilea, her skulle ta sjukka med. Men til nå våre og løy her, kom og nekker av vaktene inn i stegen, og bør og høvspresten og bo om alt og hente jeg. Ta kom mot høyr og hinner eldst og sammen og hilder råd. Så gjerne gav der hermånen og nekvann pening, og satt du. Tid skulle si, lærsvønner hans er å komme om nattene, og stjøle han med en vidsvøve. Og skulle landshøvdingen finne hette torst, skulle vi ta oss av igjen og stille han, og sørge til at tid kunne være trittjer. Tar tøk og ta peningen, og gjør det som tar vår lærter. Og hese togjende kom ut mellom jøderne, til hente det. Men hinner etter vår lærsvønnerne før til Galilea, til fjattelig har Jesus seg sett ham og stevne. Ta etter så han, tilbøder han, men som i vaust. Ta stå Jesus fram, tala i tiltara og sier, Mer givi alt valgt, og i himle og an gjør. Færre tog ut og gjør i öll fölkaslø til lærsvøyner. Døypet høyr til navn fægersens, sonarens og høyle andans. Og lærre tøyr at halda alt og i hava bøy i tikkum. Og i vi tikkum, atlar dier. Lykka til enda tøyjerinar. Matteus kapitel 28. Og her endar Matteus evangelium. Biblian. Og i Nytt testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti og i gamla testamentet. Matteus har evangelium særlig kjent for fjallar pratikuna og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av sånne kvalt. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Allt halt gräs och öll dörrt häss som blåman av marskene. Gräset är torst, blåman följnar. Esaias 46-6. I minne så tydlig att jag är i 1908 som präntar av lärlingar av öron och ärre sett i Ischingasavnet till Thomas Napoleon Djurus som levde i åren 1928-1971. Og Ischingasavni et og danser en gang. Og en årsøkken til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatse til vi leison blodstaven. Tøy du i en akkurst utan et. Til dømes hetta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fura stendur djupt i via lund. I hoksa vi kvarst om hese iskingina som ei kjenner hese årstøyna. Trøyene gjerast nætjen og ber, leive fukur om stræte og vindur ruivur ui trøyene. Henda årstøyen ein bøynrækjen mynd av manna løyvenon, fra tøy at det fer a blåma av ungdomsvarenon, søyane stendur det ui fotlom blåma og i mandøvenon, til søyane heste kjemur vi vinde og stormon, hare tinnest og venganer grana. Ta og i avur ver latt og lyelitt, gjerst nu møte mig glære. Arrei og dirve ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gjerast år prætikarans alt møyra sonn. Hiner öndo deir koma, og æren narkast som tu først a sige om teg løygar mer ikkje. Teg tøy rystast som halda vakt iver husunon og hinne sterskum menn kroppna. Ta i tær og ja kvötnene mæla djevast, tøy tær eru og fåar, og myrst våre tøymon, og i ut om vindegin i hitja. Ta og en sturer fyrir hverje brekko, ta og mandlo træje blomar. Hatta stendur prætikarna 12:1-5. Lúsingin sera bøinrætjen. Ikki einans, tæi talan om alt það í fest og svíkur við árnum. Men æsni lúsingin mandlotræn, som blómar, meðan allt hitt fölnar. Mandlotræi ein mynd av óri Guds, som allt þau stendur og blómar, som lyfte Guds til Jeremias profet ber okkom bo om. Kvært sarst du i Jeremias, i Sverige, så ikke grøn av mandletræ. Ta, sier Herren vimme, bønt hevet du se, tog jeg skal vætja iver åre munnen, så jeg lette det genga ut. Hatta stav i Jeremias, 1:11-12. Og i hesson sambandi verst at minna av år Peturs, og i fyrra brev i Hansara, kapitel 8, og versene 24-25. Han sier såleis, tog alt kjøtt som græs, og all dortes som blåma græsens. Græse følnar og blåma tess fæller av, men år Herrans verur og allar æver. Og hetta året som tikkun kunnkjørst vi evangelienon.

0: lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 12. kapitel. Om hesa tøyina leie Herodes konkur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Tøyan sa at dette lykka i gjøte noen vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta våre dier hinna åsurga og breia. Tøyan ei tidsja han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vid fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tøy etter postjer atlei han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær nå vakt hilden i vår pætere vid fengehusnum. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyrir honom. Tøy nu Herodes skulle fære at leie han fram, svev Petur til nottena mellom tvær hermen og vær bonden vid tveimun lontjon. Og vaktarmenn utanför dittnar hildu vakt i fengahusnum. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumnum. Han slå Petur og i sujuna, vakti han og segi, reis til, vir sjåtur, og lontjen er fullu av hånden hans herra. Eisne segi angelen vi han, gyr til og let til skekvannar. Han så gjør det. Så segi han vi han, kasta kappatun om til og kom vi mer. Han farte ut og fyllte i honom. Han visste ikkje at det som angelen gjørte var veruleikje, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinken nu fyrst fram vi ene vakt og så fram vi ærare, og kom ut til jadenpostre og gjekk ut til stegin. Ter far oppfyrir taimene av seg sjålvun, og ter kom ut og kjinken kjøkken ena gøte. Og til samme skiltest angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin kjals, sier han. Nå vet jeg som noen at Herren har sendt angelsøyn ut og fruja meg av hånd til rådelser og fra ødlån som jødafølse har vant seg. Ta jeg nå har jeg summa seg foran til hos Mario, Mauer Johannesar, som har tilnavnet Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta i han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvor det var. Ta i hun kjente mal Petors, var hun så glad at hun let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petor stod utanfyr. Ta søttu til vi henne til hverst i ørvete, men hun seie at jeg skulle til trikva at så var. Ta søttu til, teir angel, han sier. Men Petur helt av at benka. Og ta i til å ta opp, så ut til han og var i offeren. Han kjørte vi håndene tekjen til terra, at det skulle tida. Så sier han til ham om hvordan herren har lett han ut ur fengehusen og leia til at sier Jakob og brøren dette. Så igjen får han ut og får til annet sted. Ta i nå være våre dæver, vær ikkje små vi stanter av hermånen om, vet du vær våre av Petere. Herodes let leite etter honom og fann han ikkje. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verande her. Han var ekvelige ytler inn av Falcho i Tyros og Sidon. Men her kom og samråter til hans herra, og ta etter høyde finnje Blastos, kæmarherra kongsens, og i parst vi ser, bau og om fri, to i landherre hei innløver ur landet kongsens. Og sett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de hasete og held røvo til herra. Følgje røpte til hans herra, hetta i rødt gods, og ikkje menneske rødt. Og i som stund slå angel herrans han, etter fyrir at han gav ikkje gode dårdina. Han vær eten opp av ormon og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tar høyde fullførst tjenest og syna, og tær høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskus. Apostlasøvan, 13. kapittel. Og i Antiokia, og i samkommen i her, våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som hei tilnavne Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjåringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og faste av å seie heila i anden. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlat her til. Ta faste av å teg og bovo, og ta løtt og hendurnar og at her, og låt ut her så fære av sted. Ta et her nu såleis av heila av andanon våre sender ut, får ut her oman til Seleukia, og får ut heiane vid kipet til Kuiperen. Ta et her våre komner til Salamis, kunnkjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta et høttu eisen Johannes vi at genga seg til handa. Ta et her nu høttu ferast om atla ötna, lyka til Paphos, hitt ut her gandakall, lieprofet, Göta og et bar Jesus. Han var ikke landshøvdinganon Sergius Paulus som var vittigjur med vår. Landshøvdingen kallet i Barnabas og Saul tilsyn og be om å få årgods at høyre. Men Elimas, gandakalleren, til så navn hans var utlagt, stod taimon imot det og rønt i at venta landshøvdinganon bortur fra trunnene. Ta vær Saul, som eisne kallast Paulus, fylter av heila av andanon, hukte kvast på han og sier, «Å, djevelsbaten tøyt, tu som fodler erst av ødlom svitje og ønskape, futjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnik var bein og vev om herrans? Og nu, hånd herrans er at her, og tu skal vera blindur og eina tøy ikkje sutja sålena.» Vi tar sama fall tåka og myrskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron, vi kunde leie han. Ta i landshøvdingen sa hetta, og i hent heie kom han til trygg, og han undra i størlige av lærer og herrans. Paulus og Teir, og i vi honom våro, foros og vi kipi ur Paphos, og komo til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltes fra Teimon, og for attor til Jerusalem. Tær hildu nå afram ur Perga og komu til Antiokia og i Pisidia. Her fóru tær inn i synagoguna sabbatin og settust. Ta inn og uppver lise ur lovene og profetunum, sendu synagogustjóranir bo yfir til tæra og lótu sia, tid menn brøvur, hefa tid år at amena fölkju vi svo tale. Ta restist Paulus, gav tekin vi håndene at høgn skulle vera, og segi, tid menn av Israel og tid i öttast god, lusti etter. God tja hesson fölkje, Israel, utvalde fedrar okkara. Han sette fölkje högt medan de var i utlendingar og i Egyptalandet, og lette de vi upplittun arme ut heane. Og om 40 år tålte han etbort herra i øymørkjene. Han ødde skje folkaslø i Kanaans lande og skifte land herra i arv midlent herra. Etter dette gav han teimon domarar i okkurst om 430 år inntil Samuel profet. Så bovet herra om kong, og god gav teimon Saul, son Kis, mann av Atbanjamins, i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han Taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavittnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunum. Han skal gjere atlan viljamun. Av at han ser alet god, etter lyftesunum, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan komu hansara, hei prætika omvendingar dob fyrir öllun fölksju Israels. Ta og Johannes vær tatt vi endan av skajisunun, segir han, Tann og i tid halda me vera er jeg ikkje. Men etter meg kjemur ein som jeg ikkje er verdur at løysa skekvannar av fotunun av. Tid menn brøvor, sinir attar Abrahams, og tæru mittlan tykkara som öttast god. Okkun åre om hesa frels og sent. Tui tær som og Jerusalem byggva, og råharar tarra, kjentu han ikkje. Tær dømtu han, og uppfyllte såleis år profetana som kvönns happat vera lysen opp. Og tå at tær onka deias høg funne tja honom, bau tær Pilatus om at han skulle vera dripen. Tå i tær så høyde fullførst alt og skrive om han, tåg og tær han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp fra hinnom deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deir fyrir taimon, som var færner vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nu og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnkjera tikkun nu evangeliet om lyfte, og i givet ver fetrunum, at jeg hever god oppfyllt okkun bøtnum terra, ta i han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons holme, to erst soner moin, jeg har født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vende attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som Davide vore givin, hinn i trofustu. Toi sier han eisen i einon Ørons holme, du skal ikkje leta hinn heila batun, så tja råd. David sovna i jo, ta i han og i lufstu i søyni hei tant rai guds, og han var sauna over til fetra søynar og sa råt. Men tann vi god reist opp, sa ikkje råt. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur til kun kundgjørt fyrirkjøving sindana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvistgjørtur fra vi Moselov, verur i honom hvert han som trur rattvistgjørtur. Suttje nu til, at ikkje te som sagt tja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vanvirar tikkara, og undrist og veri til åndsjus. Toi versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur seie tikkun fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekvur jøtar og godratter troskiftingar Pauluse og Barnabase. Tær tæla og ta tiltæra og amint og teg om at halda fast vi nå i gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vore tær fotler av øvund og søttu i måtetøy som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi tega tid køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar verdar hitt evia luiv. Ja, så venda vid okkun til hettningarnar. Toi så bo herrans til okkara. Jeg har sett til hettningen til Jås, så du skal alltid være frelsa, lykke at enda gjerrerne. Ta i hettningene har du hetta, vår ter gleder, og prøys av året herrens. Og de tog vi trygg, så mong, så var i atla til evet lov. Og år herrens brettest om alt landet. Men jødene oppøst og hinner mæt og kvinnerne som øtta oss godt, og hinner fremst og mennene i bøynen, og tar byrst og etsøkn mot Paulus og Barnabas, og råk og tar ut om landamarksøyne. Ta i rist og ta dosti av fotonsøynen mot Taimon, og fåre til Iconium. Men læresveinene var fotler av glede og heila på andanen.
0: Vi tar da herre Jakobsen, leser ur Apostlesøyne. Tullorsar etter Tjej, kristligt kringvarp.

0: Menneskesåneren kommet, at tjene og tjeve løvsutt som løser gjaldt for mange, Markus 2:45. Og i januar 1941 var seneste hånd lagt av verset ved å få at det var 2,5 amerikanske guslander, som i mer enn et år hadde sitt fengt til iranske myndeløgene leser. Fyrir at få hesa samborgare leysare verhalde gikk amerikanska stjötnen vid til a leta løyse gjald fyrir guslanar. Og það var ikkje hissinni uppad og i golden vær. Og eit øyelig tæli øyren okkom føringun. Þá hetta ikkje størsta løyse gjald som søvan vøyt om a sia. Størsta løyse gjald i nekrantuji leti mittel anna leti fyrir innestongtar føringar. Tui kom Jesus Kristus inn i hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans fullkomna og syndafruja lúv kundi ongan frelsa og man så livd i 1000 år. Fyrir syndtunum mun kundi vera rönsa bústur móti hans egna blei og renna. Jesus Kristus sonu Guds stói nýjur a hesa fóld og stói inn a syndarinnar trela maskna og kjepti trelir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans egna lúð. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gud og ein millin meður millin gud og menneskja, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysi gjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og i 4. Timotheusar brev 2:5-6. Hetta løysi gjald ver fyrir allar føringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Angin kundi nøya amerikansku guslanar ur Iran, sjálft løysi gjaldi vergold, tær måttu færa av frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Angin kan nøya til að færa ur trela stöfu tunum, sjálft løysi gjaldi ergold, tú måst færa av egnun frujum vilja.
1: Vi selvor og gull, ei mun frelsa, vær vunnen, ei slu.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Om hesa tøyina leie Herodes konkur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøret. Tøyan sa at hetta lukka i gjøten hun vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta var og der hinna avsurka og breia. Tøyan ei tida han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vid fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tøy etter postjer atle han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær no vakt hilden i vår pætere vid fengehusen. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyrir hånen. Tøy nu Herodes skulle fære at leie han fram, svev Petur til nottena mellom tvær hermenn og var bonden vid tveimun lontjon. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt i fengahusen. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumen. Han slå Petur i søyna, vakt i han og sige, reis til, vi er sjåter, og lontjon er fotlo av hånden hans herra. Eisne sige angelen vi han, kyr til og let til skekvannar. Han så gjør det. Så sier han via han, kasta kappa til om til og kom vi mer. Han får det ut og fyllte i honom. Han visste ikke at det som angelen gjør det var virulig ikke, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinko nå først fram vi ene vakt og så fram vi ærere og kom til at liaten postre og gjøk ut til stegen. Det var oppfyrir teimene av seg sjølvun, og det kom ut og gikk ut jøkken en av gøte. Og det var samme skiltest angelen fra henne. Da i Petur kom til sin sjøls, sier han, «Nå vet jeg sånn at Herren har sendt angelsøyn ut og fruer meg av hånd til rådelser, og fra ødlån som jødafølse har jeg vant seg. Da jeg nå har jeg sommer seg forhånd til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta i han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvor det var. Ta i hun kjente mal Petors, var hun så gled, at hun let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petors stod utanfyr. Ta satt ut hei vi henne til hverst i ørvede, men hun seie at jeg skulle til trikva at så vær. Ta søtt ut hei, det er angel, han sier. Men Petur helt av at benka. Og ta i til å ta opp, så ut hei han og var i offeren. Han gjør det ved håndene tekjen til terra, at jeg skulle tida. Så sier han til ham om hvordan herren hei lett han ut ur fengehusen og leia til at sier Jakob og brøren hette. Så igjen får han ut og får til annet sted. Ta i noe være våre dæver, vær ikke små vi stander av hermånene om, vær du være våre av Petere. Herodes let leite etter honom, og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle du være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verandig her. Han var ekvelig ytler inn av Falsjo i Tyros og Sidon. Men der kom og samråter til hans herre, og ta etter høyde finnje Blastos kæmar herre kongsens, og i parst vi ser, bau og tar om fri, to i land herre hei innløver ur lande kongsens. Og sett han det, let no Herodes se i kongas gro, settes de hasete og held røvo til herre. Falsjo røpte til hans herre, hetta er rødt gods, og ikkje menneske rødt. Og i som stund slå angel herrans han, etter fyrir at han gav ikkje gode dårdena. Han vær eten opp av ormon, og gav opp antan. Men år gods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og syna, og tær høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan, 13. kapittel. Og i Antiokia og i samkommende her, våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som hei tilnavne Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og faste av å si heila i anten. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet her til. Ta faste av å teg og bovo, og ta løtt og hendurnar og at her, og låt ut her så fære av sted. Ta i tær nu såleis av heila av antanon våre senter ut, fåret her oman til Seleukia, og fåret heiane vid kipet til Kuiperen. Ta i tær våre komner til Salamis, kunnkjørt ut her årgods og i synagogon jøtana. Tær høtt og eisen Johannes vi at gengas her til hanta. Ta i tær nu høtt og ferast om atle ötna, lykka til Paphos, hitt ut her gandakall, lije profet, Göta och ett bar Jesus. Han var kär landshövdingen om Sergius Paulus som var vittjur med vår. Landshövdingen kallade i Barnabas och Saul utlagt stod hemmen i måte och rönt i att vänta landshövdingen om bostor från trunne. Ta var Saul som eisen kallade Paulus fylter av hela av andanon. Hukte kvast på han och säger och att djävulsbaden tytt Tu som fuller erst av ödlun svitsi og önskapi. Futsin di alls og i ratt er. Vilt du ikkje gjevu pæt at rengsnikva bænu vevum herrans? Og nu, hånd herrans er at her, og tu skalt vera blindur og eina tui ikkje sutja sólina. Vita sama fall tåka og myrskur og han, og han tjekk og leita i etter omkron vi kunde leie han. Tå i landshövdingen sa hetta og i hent heie kom han til Tryggv, og han undrar i størlige av lær og herrans. Paulus og Tær og i vihunnen våro, for oss og vi kipi ur Paphos, og komo til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltest fra Taimon, og for attor til Jerusalem. Tær hilde nå afram ur Perke, og komo til Antiokia og i Pisidia. Her fåret her inn i synagogene sabbaten og sett oss. Ta inn og oppvær lise ur lovene og profetene, send og synagogestjørene bå iver til terra og lov til å sige, «Tid menn brøver, her var tid år at avmenn er følt vi så tale.» Ta restest Paulus, gav tekjen vid håndene at høgn skulle være, og sier, «Tid menn av Israel, og tid i øttast god, lort i etter. God kjøy hæsson føltsje, Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette føltsje høgt, medan de var i utlendingar og i Egyptalandet, og lettet de vi opplittun arme ut hæane. Og om 40 år tålte han ætbort herra i øymørkjene. Han øtte tjei folkaslu i Kanaans lande, og skifte landherra i arv mittlentherra. Etter hetta gav han taimon domarar og i okkurst om 430 år inntil Samuel profet. Så bovut her om kong

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Nu kommer sendingen ved veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesvene har vi denne endersending, av en eldre sending.

Vi det var hørst sendingene ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som legger til rattes. Hesvenna var det en eldre sending, av en eldre sending. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hatta var sendingen Minnes to Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gestur i sendingen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendingen av skrona, frutjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mikinott klokkan 8.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 12. Kapitel. Om hesa tøyna leie Herodes konkur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Tøyan sa at hetta lukka i gjøten hon vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta var og der hinna avsurka av å breia. Tøyan ei tida han, sette han i fengehus, og alle i fyra vaktarskiftun vid fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tøy etter postjer atle han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær no vakt hilden i vår pætere vid fengehusen. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyrir hånen. Tøy nu Herodes skulle fære at leie han fram, svev Petur til nottena mellom tvær hermen og var bonden vid tveimun lunchen, og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt i fengahusen. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumen. Han slå Petur i søyna, vakt i han og sige, reis til, vi er sjåter, og lunchen er fotlo av hånden hans herra. Eisne sige angelen vi han, gyr til og let i skekvannar. Han så gjør det. Så sier han via han, kasta kappa til om til og kom vi mer. Han får det ut og fyllte i honom. Han visste ikke at det som angelen gjør det var virulig ikke, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinken nå først fram vi ene vakt og så fram vi ærere og kom til at liaten postre og gjøk ut til stegen. Det får oppfyrre teimen av seg sjålvån, og tar komi ut og gjengu tjøkken eina gøte. Og til sema skiltest angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin kjals, sier han, nå veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsøyn ut og fruja meg av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta i nå hei summa se forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marcus. Her var mångshavna og bovo. Ta i han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvort det var. Ta i hun kjente mal Petors, var hun så gled, at hun let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petors stod utanfyr. Ta søttu til vi henne til hverst i ørvete, men hun seie at her skulle til trikva at så vær. Ta søttu til, teir angel, han sier. Men Petur helt av at benka. Og ta i til låtu opp, sovu til han og var i offeren. Han gjørte vi håndene tekjen til terra, at det skulle tida. Så sier han til ham om hvordan herren hei leit han ut ur fengehusen og leia til at sier Jakobe og brøren hetta. Så igjen får han ut og får til annars sted. Ta i nå være våre dæver, vær ikke små vi stander av hermånen om, vær du være våre av Petere. Herodes let leite etter honom og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verande her. Han var ekvelig ytler inn av Falcho i Tyros og Sidon. Men der kom og samråter til hans herre, og ta etter høyde finnje Blastus, kæmarherre kongsens, og i parst vis er, bau etter om fri, to i landherre hei innløver ur lande kongsens. Asett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de hasete og held røvo til herre. Følgje røpte til hans herre, hetta i rødt gods, og ikkje menneske rødt. Og i somo stund slå angel herrans han, etter fyrir at han gav ikkje gode dordina. Han vær eten opp av ormon og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og syna, og tær høttu visser Johannes som hei tilnavne Marcus. Apostlasøvan 13. Kapittel. i Antiochia og i samkommen i her våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som er i tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og faste av å sige heila i anten. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet her til. Ta faste av å tegne og bovo, og ta løtt og hendurnar og at her, og låt ut her så fære av sted. Ta i tær nu såleis av heila av antanon våre senter ut, fåret tær oman til Seleukia, og fåret heane vid kipet til Kuiperen. Ta i tær våre komner til Salamis, kunnkjørt ut her årgods og i synagogon jøtana. Tær høtt og eisen Johannes vi at gengas her til hanta. Ta i tær nu høtt og fyrast om atle ötna, lykka til Paphos, hitt ut her gandakall, lije profet, Göta och ett bar Jesus. Han var kär landshövdingen om Sergius Paulus som var vittigur med vår. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sin och bär om att få årgods att höra. Men Elimas, gandakallaren, till så är navn hans har utlagt, stod taimon emot och rönt i att vänta landshövdingen om bostor från trunnen. Ta var Saul, som eisne kallaist Paulus, fylter av heila av andanon, hukte kvast på han og sier, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av ödlun svitje og ønskape, futjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnik var bein og vevum herrans? Og nu, hånd herrans er at her, og tu skal vera blindur og eina tøy ikkje sutja sålena.» Vi tar samme fall tåka og myskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron vi kunde leie han. Ta i landshøvdingen sa hetta, og i hent heie kom han til Tryggv, og han undra i størlige av lærer og herrens. Paulus og Teir og i vihunnen våro, foros og vi kipi ur Paphos, og komo til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltest fra Teimon, og for attor til Jerusalem. Tær hilde nå afram ur Perga og komme til Antiochia og i Pisidia. Her fåret tær inn i synagogen av sabbaten og settost. Ta inn og oppvær lise ur lovene og profetene, sendo synagogostjørene på iver til tæra og lov til å sige, «Tid menn brøvor, heva tid år at amena følger vi så tale.» Ta restest Paulus gav tekin vi håndene at høgn skulle vera og segi tid menn av Israel og tid i öttast god lusti etter. God kja hesson fölkje, Israel, utvalde fedrar okkara. Han sette fölkje högt medan de var i utlendingar og i Egyptalandet og lette de vi upplittun arme ut heane. Og om 40 år tålte han etbort herra i øymørkjene. Han ødde skjei folkaslu i Kanaans lande og skifte land herra i arv middelen herra. Etter dette gav han teimon domarar i okkurst om 430 år inntil Samuel profet. Så bovut her om kong, og god gav teimon Saul, son Kis, mann av At Benjamins, i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han Taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavittnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunnen. Han skal gjere atlan vilja munn. Av at hans relat god, etter lyftesunnen, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan komo hansara, hei prætika omvendingar dob fyrir öllun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunnen, segir han, Tann og i tid halda me vera er jeg ikkje. Men etter meg kjemur ein som jeg ikkje er verdur at løysa skekkvannar av foten og na. Tid menn brøvor, siner attar Abrahams, og teir og middelen tikkara som öttast god, okkun er åre om hesa frels og sent. Tui tær som og Jerusalem byggva, og rå herrar tærra, kjentu han ikkje. Tær dømtu han, og oppfyllte såleis år profetana, som kvønns happat vera lysen opp. Og tå at tær onka deia søk funne tja honom, bå og tær Pilatus om at han skulle vera dripen. Tå i tær så høyte fullførst alt og skrive er om han, tåk og tær han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp fra hinnom deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deir fyrirtæmon, som var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu er og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnkjera tikkun nu evangeliet om lyfte, og i givet ver fetrunon, at jeg hever god oppfyllt okkun bøtnon terra, ta i han reiste Jesus opp. Så lai som eisen i skrivo i Ørons holme, to erst soner moin, jeg er født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vente attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som David vore givin, hinn i trofustu. Toi sier han eisen i einon Ørons holme, to skal ikkje leta hinn heila batun, så tja råd. David sauna i jo, ta i han og i lufstu i søyni hei tant rai guds, og han var sauna over til fetra søynar og sa råt. Men tann vi god reisti opp, sa ikkje råt. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur tikkun kundgjörd fyrirkjöving syndana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvustgjördur fra vi Moselov, verur i honom kvört han som trur rattvustgjördur. Suttje nu til, at ikkje te som sagt er tja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vannvirare tikkara, og undrest og veri til åndsjus. Toi versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur seie tikkun fra tui. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær om at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekvur jøtar og godratter troskiftingar Pauluse og Barnabasse. Tær tæla og ta tiltæra og amyntu teg om at halda fast vi nøye gods. Nasta sabbat kom så nær om allur bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vår tær fotler av øvund og søttu i motetøy som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi te at hitt køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar verdar hitt evia luiv. Ja, så venda vi okkun til hetningarnar. Toi så bo herrans til okkara. I have sett til hetningum til ljós, så tu skal du vera frelsa, lyka at enda gjerarinnar. Ta i hetningarnir hørtu hetta, vore ter glægir og prysa av åri herrans. Og tei tåk av trygg, så mong, så vore i atla til evet luiv. Og år herrans brettist om alt landet. Men jötanir uppöstu hinnar mæt og kvinnunar som ötta av oss god, og hinnar fremstu mennunar i bøynun, og tær byrstu ætsøkn mot Pauluse og Barnabase, og råku tær ut om landamarksøyne. Tær ristu tær dusti av fotonsøynun mot taimon, og fóru til Iconium. Men læresveinane voru fotler av gleie og heila av andanum.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, leser ur Apostlasøyne.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay Kristli Kringvarp og vita av endesent sendisna vi vegin og ta var Daniel Dahl Jakobsen som legg til rattes. Hetta var endesending fra UiDA.

Menneskesåneren kommet, at tjene og tjeve løvsøtt som løser gjaldt for mange, Markus 2:45. Og i januar 1941 var seneste hand lagt av verset ved å få at det var 2,5 amerikanske gusslander, som i mer enn et år hadde sittet fengar til iransk og myndeløgene leser. Fyrir at få hesa samborgare leysar og verhalde tjekk amerikanska stjötnin vi til að leta løysugjald fyrir guslanar. Og það var ekki hissin í uppad og í golden ver. Og et ögileg tal í öyrun okkum föringum. Þá hetta ekki størsta løysugjald som söfan vart að sía. Størsta løysugjald í nekrant og í leti er mittel anna leti fyrir innestongtar föringar. Tói kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans fullkomna og syndafrúja lúv kundi ongan frelsa og man svo livdi 1,000 år. Fyrir að syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur móti hans egna blei renna. Jesus Kristus sonur Guds stói nýjur að hesa fóld

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Om hesa tøyina leie Herodes kongur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Tøyan sa at hetta lukka i gjøte noen vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta våre dier hinna åsurga og breia. Tøyan ei tida han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vid fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tøy etter postjer at lei han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær nå vakt hilden i vår pætere vid fengehusen. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyrir hånen. Tøy nu Herodes skulle fære at leie han fram, svev Petur til nottena mellom tvær hermen og var bonden vid tveimon lunchon. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt i fengahusen. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumen. Han slå Petur i søyna, vakti han og sige, reis til, vi sjåtur, og lunchon fullo av hånden hans herra. Eisne sige angelen vi han, kyr til og let til skekvannar. Han så gjør det. Så sier han via han, kasta kappatun om til og kom vi mer. Han farte ut og fyllte i honom. Han visste ikke at det som angelen gjør det var virulegge, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinken nå først fram vi ene vakt og så fram vi ærere, og kom til at liaten postre og gikk ut til stegen. Ter for oppfyrir teimen av seg sjålvun, og tar komi ut og gjengu tjøkken eina gøtta. Og til sama skiltist angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin kjals, sier han. Nå veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsun ut og fruja meg av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta jeg nå hei summa se forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta i han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvor det var. Ta i hun kjente mal Petors, var hun så glad at hun let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petor stod utanfyr. Ta søttu til vi henne til hverst i ørvete, men hun seie at jeg skulle til trikva at så vær. Ta søttu tei, tei angel, han sara. Men Petur helt av at benka. Og ta i tei låtu opp, sau tei han og var i offeren. Han gjørte vi håndene tekjen til terra, at hei skulle tia. Så sier han teimon, hvordan herren hei leit han ut ur fengehusen og leia træt, sier Jakobe og brøren hetta. Så igjen får han ut og får til annars sted. Ta i nu var våre dævor, var ikkje små vi stander av hermånen om, vet du var våre av Petere. Herodes let leite etter honom og fann han ikkje. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle du være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verandi her. Han var ekvelig ytler inn av Falcho i Tyros og Sidon. Men der kom og samråter til hans herre, og ta etter høyde finnje Blastos, kæmarherre kongsens, og i parst vi ser, bau og tær om fri, to i land herre hei innløver ur landet kongsens. Og sett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de hasete og held røvo til herre. Følgje røpte til hans herre, hetta i rødt gods, og ikkje menneskje rødt. Og i som stund slå angel herrans han, at du fyrir at han gav ikkje god til dårdena. Han vær eten opp av ormon og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og syna, og tær høttu visser Johannes som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan 13. Kapittel. Og i Antiokia og i samkommen i her, våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som er i tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og faste av å seie heila i anten. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlat her til. Ta fasta av teg og bovo, og ta løtt og hendurnar og at her, og låt ut her så fære av sted. Ta et her nu såleis av heila av antanon våre sender ut, fåre ta oman til Seleukia, og fåre heane vid kipet til Kuiperen. Ta et her våre komner til Salamis, kunnkjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Der høttu eisen Johannes vi at genga seg til handa. Ta eit her nu høttu fyrast om alla ötna, lyga til Paphos, hittu ter gandakall, lieprofet, jöta og et bar Jesus. Han vær sja landshövdinganon Sergius Paulus som vær vitior mevor. Landshövdingen kalla i Barnabas og Saul tilsyn og bæ om å få årgods at høyra. Men Elimas, gandakallaren, tog så navn hans var utlagt, stod taimon imote og rönt i at venda landshövdingan om bostur fra trunne. Ta ver Saul, som eisne kallaist Paulus, fylter av heila av andanon, hukte kvast på han og sier, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av ödlun svitje og ønskape, futjendi alls og i ratt er». Vilt du ikkje gjev opp het at rengsnik var bein og vev om herrans? Og nu, hånd herrans at her, og du skal være blindur, og eina tøy ikkje suttja saulena. Vi tar sema fatal toka og myrskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron, vi kunde leie han. Ta i landshövdingen sa hetta, og i hent heie kom han til tryggv, og han undra i størlige av lærer og herrens. Paulus og Teir og i vihunnen våro, foros og vi kipi ur Paphos, og komo til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltes fra Teimon, og for attor til Jerusalem. Teir hildun og Afram ur Perke, og komo til Antiokia og i Pisidia. Her foro tar inn i synagogona sabbaten og settost. Ta inn og oppvær lyse ur lovene og profetenon, sendo synagogostjåraner bå iver til terra, og lov til å sia, «Tid menn brøvor, heva tid år et amena følge vi så tale.» Ta restest Paulus, gav tekin vi håndene, at høgten skulle være, og sige, «Tid menn av Israel, og tid i øttast god, lusti etter.» God kjø hæsson følge, Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette følge høgt medan de var i utlendingar og i Egyptalandet, og lette de vi opplittun arme ut heane. Og om 40 år tålte han etbort herra i øymørkjene. Han ødde skje folkaslø i Kanaans lande, og skifte land herra i arv midlent herra. Etter dette gav han teimon domarar og i okkurstum 430 år, inntil Samuel profet. Så bovut her om kong, og god gav teimon Saul, son Kis, mann av At Benjamins, og i 40 år. Ta i han så hei sett han av, resti han teimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunon, han skal gjere atlan vilja mun. Av at han ser alet god, etter lyftesunnen, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan komo hansara, hei prætika omvendingar dob fri ödlun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunnen, segir han, tan og i tid halda me vera i ikkje. Men etter meg kommer ein som ikkje verdur at løysa skekkvannar av foten og na. Tid menn brøvor, siner attar Abrahams, og teir i middelen tikkara som øttast god. Okkon året om hesa frels og sent. Toi teir som og Jerusalem byggva og råharar terra kjentu han ikkje. Ter dømtu han og oppfyllte såleis år profetana som kvønns happat vera lysen opp. Og tog at teir onka deias høg funnet tja honom bau teir Pilatus om at han skulle vera dripen. Tog at teir så høyde fullførst alt og skrive om han, tog at han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp fra hinnom deio. Og han oppenbera i seg og i nekvar deir fyrir teimon, som var færner vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nu og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnkjera tikkun nu evangeliet om lyfte, og i givet ver fetrunnom, at jeg hever god oppfyllt okkun bøtnum terra, ta i han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons holme, to erst soner moin, jeg har født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vente attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som Davide vore givin, hinn i trofustu. Toi sier han eisen i einon Ørnsholme, tu skal ikkje leta hinn heila batun, så kja råd. David sauna i jo, ta i han og i lyfstu i søyni hei tant rai gods, og han var sauna over til fetra søynar og sa råd. Men han vi god reiste opp, sa ikkje råd. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur til kun kundgjørt firekjøving sindana. Og fra ødlun, som tid ikkje kundu vera rattvistgjørter fra vi Moselov, verur i honom hvert han som tror rattvistgjørter. Så ikke nå til, at ikke det som sagt er kja profetunnen kommer i vertikken. Hitje vannvirar artikkara, og undrest og veri til åndkjus. Toi versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur seie tikkum fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær om at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekver jøtar og godratter troskiftingar Pauluse og Barnabase. Ta tæla og ta tiltæra og amint og teg om at halda fast vi nå i gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vore ter fotler av øvund og søttu i måtetøy som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi te at hitt køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar vertar hitt evja luiv. Ja, så venta vi okkun til hetningarnar. Toi så bo herrans til okkara. I have sett til hetningum til ljós, så tu skal du vera frelsa, lyka at enda gjerrarinnar. Ta i hetningarnir hørtu hetta, vore ter glægir og prysa av åri herrans. Og teit tåk av trygg, så mong, så vore i atla til evet luiv. Og år herrans brettest om alt lande. Men jødanir uppøstu hinnar mæt og kvinnunar som øttavust god, og hinnar fremstu mennunar i bøynun, og tar byrstu etsøkn mot Pauluse og Barnabase, og råku tar ut om landamarksøyne. Tar ristu ta dosti av fotonsøynun mot taimun, og fóru til Ikonium. Men læresveinane voru fotler av gleie og heila på andanum.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lese ur Apostlasøyne.
2: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
0: Selv om det kører vi her herfra.
3: Du lurer etter seg.